mulle sä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.